Ett nästa arrangemang. Välj Perin Catering. Vi har en meny som passar dig med smak, traditionell mat, spännande tapas och deilig dessert. Vi levererar till alla anledningar, med eller utan kock och servitör, enten där hemma eller på hytta. Kontakt Perin Catering på 971-96-733 eller besök oss i Övergata 23. Vi står klara till att göra ditt arrangemang minnevärdigt. Önskar du något? Och god mat samt det lilla extra. Bruk Perin Catering.